Labākās dziesmas latviešu valodā.

Свеха, Тубеха, не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SRH LV.
1: Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai,

No darbu, uz darbu, no darbu, un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau.

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs, stabs.

stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks.

0: Jo sapni.
1: Kārtība. Radio SVAB. Labākās dziesmas.

Radio SWH

Mēs visi kādreiz bijām mazi zēni.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

radītās dziesmas. Abrakadabra, tava... Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

Rādio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Rādio SVH LV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis.

0: Daudzmeitas.
1: Jūs klausāties Radio SRHLV.
2: Paldies par atbalstu.
3: Un tagad mēs bursim laimi jums.

pamodas es esmu. Es taipīsies arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLB.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: dienas latviešu valodā.
1: Latviešu valoda. Radio SVH LV.
2: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēņis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss, ir vēl. SVH.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV. Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni?
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Sveiks, dārgais klausītāji!
3: Mēs esam kaut kaili.
4: Un mēs peldamies vanā.
2: Kur ir labais? Radio SVH.
3: LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau.
2: Čau.
1: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Rādio.

0: Rimi zemo cenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam cāļu spārne Rimi – 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 eiro. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Čau, mīļie! Te Antrista Fecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
7: Čau, Antris atzvanās!
8: Laikam arī klausās.
6: Radio SVH LV.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar kontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Herīga!
4: Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija! Trīskavils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
4: Jā, tu dzirdi pareizi, keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskatnīt savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
3: Buffo!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Biļets bieži paradīzē!
5: 30. maijs un Trīskavils dārs!
7: Smalkas taktis! Mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
8: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVHLV.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Čau! Te The Sound Boys. Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau. Tedons. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, te grupa Jūt!
2: Jūt!
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, čau, es esmu Luīza Burmistro, un tu klausies Radio

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Šīva rivete Markus Riva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
6: 1:11 Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau! Tu Kris Noa un tu klausies Radio SVAMLV.

0: Radio SVHLW.
1: Sveiki! Sveiki! Sveiki! Meitas!
2: Jūs klausāties Radio SVHLW.
3: Paldies par atbalstu!
1: Un

0: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandioss brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: sapnāku. Mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt laķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH
2: LV.

0: Hei, te gačo!
1: Braucu ar moci
0: un klausos Radio SVHLV!

un aizsprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: ja.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
3: Nauris Miezis.
2: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un

0: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija! Konstrīdskvils dārzā! Uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gadu! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies!
5: Ufā!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Biļets bieži paradīze!
4: 30. maijs Konstrīdskvils dārzā!
7: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
8: Radio.
9: Radio.
8: Radio SVH LV.
10: Čau, te Amanda,
11: te Makrē, un mēs esam Duets Elpo.
10: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: SVH, TUVH, MES VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Hei, čau!
4: Te instrumenti.
3: Un šis ir Radio SVH
4: LV.
3: Patīkam klausīšanos.

ел рей.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem vidzemes piekrastē līdz 23 zemgalē. Rīgā būs lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ņemot vērā biežos šūnu apraides brīdinājumus par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, trīs Rēzeknes izglītības iestādes, otrā vidusskola, trešā pamatskola un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija ir nolēmušas no nākamajā nedēļā organizēt mācību procesu attālināti vai daļēji attālināti. Otrā vidusskola klātienē mācīsies tikai sākuma skolas klašu audzēkņi, savukārt abās pārējās mācību iestādēs klātienē notiks centralizētie eksāmeni, kombinētie darbi, ārpus klases pasākumi un konsultācijas. Pārējās Rēzeknes skolas nolēmušas nodrošināt mācību procesu ierastajā kārtībā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 116 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 26 cilvēki, to starp 4 gājēji, 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija aizturējusi 17 dzērāju šoferu, no tiem 15 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods. Vēl 282 autovadītāji sodīti par atļautu ātruma pārsniegšanu. Krievijas armija aizvadītajā naktī pakļāvusi Kīvu ballistisko raķešu un lidrobotu apšaudēji un saskaņā ar sākotnējām ziņām divi cilvēki ir nogalināti, bet vēl 56 ievainoti, 30 cietušie, to skaitā divi bērni nogādāti slimnīcā. Vēl divi cilvēki gājuši bojā un 9 ievainoti Kīvas apgabalā. Pilsētnieki ziņo, ka dzirdējuši vismaz 10 spēcīgus sprādzienus un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām. Kīvas

Valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka ir iespējami jauni triecieni un aicinājis pilsoņus nepamest patvērtnes. Bet kopumā aizvadītajā naktī Krievi uz Ukrainu raidīja 90 raķešu un 600 lidrobotu. ASV drošības dienests vakar vakarā pie Baltā nama nošāvis kādu bruņotu vīrieti, kurš atklāja uguni. Apšaudē cietis arī kāds garām gājējs. Prezidents Donalds Trumps tobrīd atradies Baltajā namā, taču incidents viņu nav skāris. ASV mediji vēsta, ka uzbrucējs bija 21 gadu vecais Nasirs Bests no Marylandas. Viņam bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas, un iepriekš viņš vairāk kārt bijis iesaistīts konfliktu. Ar drošības dienestu. Ķīnā gāzes eksplozijā ogļraktuvē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz vismaz 90 cilvēkiem, bet vēl divi ir pazuduši un turpinās mēģinājumi viņus atrast. Eksplozijas brīdī pazemē atradās 247 ogļrači un vairāk nekā 120 no viņiem nogādāti slimnīcā. Tepat Latvijā par godu dziesmu svētku tēva Jūra Neikena 200. Jubilejai šodien Dikļu evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies svētbrīdis koncerts sākums. Tajā ir aicināti piedalīties Valmieras un Limbažu novadu kori. Rundāles pils 290. Gada dienā šodien muzejā tiks atklāta izstāde Ziedu valdzinājums. Tajā būs apskatāms ievērojams klāsts mākslas darbu no dažādiem Eiropas muzejiem. Jaunmoku pilī šodien notiks vasaras sezonas atklāšanas svētki. To programmā būs mežtakas atmodināšana, ekspedīcija ar gidu, mežtakas noslēpumi un darbošanās meža laboratorijā, kā arī darbosies meža iemītnieku namiņu darbnīca un notiks dabas fotomedības. Valmieras vasaras teātra festivāls šogad norisināsies no 7. Līdz 9. Augustam un aicinās skatītājus satikties starp tiltiem, īstiem un iedomātiem. Festivāla centrālā norises vieta būs Gaujas apkārtne teritorijā starp trim tiltiem, un šogad tā programmā būs vairāk nekā 10 iestudējumu visām paaudzēm un pirmo reizi arī mazuļiem, sākot no 6 mēnešu vecuma. Bet Latvijas vārdsargs Linārds Feldbergs aizvadītajā naktī palīdzēja Sūfolsas Stampīdu komandai izcīnīt ASV junioru hokeja līgas titulu un tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju. Pretinieku rindās par vicečempionu kļuva Rudolfs Bērskalns. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Ai, ai, ai, sveiciens super skaistā saulainā 24. māja svētdienā. Nu skaisti, ja? Radio SVHLV ētrā es Ievu Dzeni līdz pat trījiem. Dzirkstoši, kulturāli baudīsim kopā šo dienu.

Romantiska melodija. Desmitais tramvajs, labvēlīgais tips. Ja tu šobrīd skaties radio SVH TV televīzijas kanālu, tad tur ir tiešraide no superpasākuma. Pirmo reizi Rīgā notiek festivāls bērniem un ģimenēm Trādi Rīga. Un radio SVH ir arī tur, kur nu bez Trādi Rīti, vai ne? Sanda Dejus un Nauris Brikmanis arī ir tur. Un var, ja tu netiec pats uz uzvaras parku, ja, ar savu ģimeni un bērniem un draugiem, tad droši var skatīties Radio SVH TV un redzēt visu, kas tur norisinās. Bet tomēr aicināšu doties uz turieni, tātad uzvaras parks, jā, jau no 12. Līdz pat 10. Vakarā. Nu, tur nu būs interaktīvi notikumi un arī radoši un ir vesels 4 tādas sadaļas. Dari Rīga, tā ir iespēja iepazīt daudzveidīgas profesijas zonā pielaiko profesiju. Tad ir Radi Rīgi, Radirīgu radošās darbnīcas. Tur ir arī STEM un izziņas aktivitātes un tur bērni tiešām varēs nu tādā interesantā veidā izzināt šo te STEM nozari un eksperimentēt un atklāt pasauli pašu spēkiem. Un Radirīga kur ta nu bez koncertiem un kultūras programmas. Jā, teātra izrādes būs cirka priekšnesumi un zinātnes šovi. Un tad nu būs arī uz skatuves Fiņķis un Madonas zaļais koris kaut Kaili, Emīlija, Elza, Rozentāli, Laime, Pilnīga, Annika, Elpo un daudzi, daudzi citi. Un galu galā Trādi Rīga piedzīvojuma zona ar šķēršļu joslām un atrakcijām. Tā kā tiešām jaudīgs pasākums, kuru ir vērts baudīt. Un jāsaka tā, ka laikapstākļi lutina. Tiešām, ejam, baudām, priecājamies, var braukt no malu malām. Tas nav tikai rīdziniekiem galu galā. Un ja nu ne, tad slēdz iekšā Radio SVH TV.

Hokejs. Vakardienas spēle bija tik emocijām bagāta. Es skatījos telefonā, esot sabiedriskā transporta pieturā, un es tiešām sāku raudāt un dziedāju līdzi arī himnu. Tas bija kaut kas tiešām episks. Šovakar 5:20 Latvijas izlase pret Lielbritāniju. Jau pēc reklāmas pauzes tad Anatolijs Kreipāns un Ainārs Rutkevičs stāstīs, kas tad notiek pasaules čempionātā hokejā.

0: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% līlopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cept sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Labs rīts jūs mājās, kārtējais hokeja apskats jūsu uzmanībai un ļoti priecīgā noskaņojumā varam atkal šo te apskatu aizvadīt, jo Latvijas izlase vakar aizraujošā cīņā, pašaizliedzīgā cīņā ar 4-2 pārspēja pašreizējos pasaules čempionus ASV hokejistus. Ļoti labi uzlaboja savas izredzes iekļūt ceturdaļfinālā, bet faktiski bez dibeņa malā nogrūda jau ASV izlase, jo tīri uz saviem spēkiem paļauties viņi vairs nevar, tur mazliet arī pretinieku veiksmē jāstāv klāt, bet ko nu par amerikāņiem? Vispirms par Latvijas izlasi. Labrīt, Anatolij.
6: Jā, labrīt. Nu, neko tā sanāk mums ar tiem amerikāņiem labi nospēlēt. Nu, labi. Cik nu labi nospēlēt? Tas ir cits jautājums, ja paskatās statistiku, ja kāds nav redzējis spēli, kas nu šausums tur jau. Gļevskis atvēra 45 metienus, kas ir viņa rekords pasaules čempionātos, tik daudz viņš nekad nebija atvērījis vienā spēlē, bet nu, kā no otras puses, nu, redz, kā notiek, ja mēs iemetam vairāk par vienu ripu, nu, jā, un tad jau mēs arī varam vakar vesels četras, nu, pēdējās divas jau tukšos vērtos bija, bet tās jau vakar amerikāņu problēmas, jā.
5: Nu, ar divām ripām arī šajā čempionātā ir viena uzvar izcīnība.
6: Jā, Vācija, jā, tā kā tas kārt jau reizi pierādi, jā, bet, nu, vismaz divas vārtas, un tad jau tu vari cerēt uz pozitīvu iznākumu, jā. Jā, un, redz, neiemet Rudolfs Balsers nevienu reizi, bet...
5: Rezultīva piespēle pirmā viņam šajā čempionātā.
6: Jā, rezultīva piespēle, toties Denis Smirnovs pirmos vārtus guva, un arī Haralds Egli iemeta, nu, divi vārti Sandim Vilmanim, abas ripas gan tukšos vārtos, bet tas jau nemēr...
5: Ņemams.
6: Jā, tik un tā skaitās, jā, un jā, tagad tā situācija tāda, ka... Viss ir tikai un vienīgi mūsu pašu rokās.
5: Pirmkārt.
6: Pirmkārt, jā. Un ja mēs izdarām to, kas mums ir atlicis izdarīt, mums ir pilnīgi vienalga, kā spēlē konkurenti. No tā vairs nekas nav atkarīgs.
5: Jā, nu jāpiebilst par vakardienas spēli, vēl runājot, ka tika, protams, arī pasniegts pēc spēles ģērbtuvē, arī Svitoliņš iedeva pirmo vārtu ripas gan Denisam Smirnovam, gan arī Sandim Vilmanim. Un, protams, ka spēlētāji pēc spēles intervijās izcēla un slavēja Kristera Gudļevska sniegumu, tu jau minēji 45.
6: Līdz ar tevi uz rokā viņi nes.
5: Jā, 45 atvairīta metiena, un kā izteicās Sandis Vilmanis, tad, nu, paldies Dievam, ka Gudļevskis ir mūsu vārdsargs, nevis kādam citam. Savukārt pats Gudļevskis bija tās pieticīgāks, atzina, ka pēc saldām uzvarām ir grūti teikt, ka bija grūta spēle, bet nu pēc tam piebilda, ka nebija vienkārša, taču amerikāņi neko daudz nav izdomājuši un arī neizdomāja vakardienas mačā. Meta pa vārtiem gāja pēc atlēkušajām ripām, nu spēlēja izteikti savu hokeju, bet, jā, protams, arī cepuru nost visiem Latvijas izlases spēlētājiem par pašaizliedzību, par cīņu vārtu priekšā. neļāva daudz tikt amerikāņiem pie otrām iespējām, pie atlēkušajām ripām, un kad nu, tomēr amerikāņi pie ripas tika, tad vietā un uzdevuma augstumos bija Kristaps Buļļevskis.
6: Patiesībā man vakar nepatika tikai viena lieta.
5: Disciplīna?
6: Daži absolūti ne ar ko neizskaidrojumi un pilnīgi nepamatoti noraidījumi. Nu, tā ir spēles disciplīna, tā ir koncentrēšanās varbūt trūkums. Spēlētājs, kurš absolūti ne ar ko nav bīstams tajā brīdī un nav pat pretī pie vārtiem un kaut kur. Nu, kāpēc vajag tik klaji, tik atklāti pārkāpt noteikumus, man tas nav saprotams.
5: Pārkāpumu šobrīd runā.
6: Ne tikai par Anžānu pārkāpumu.
5: Anžānu, jā, saprotams.
6: Pirmajā trešdaļā, jā, un vēl tur pēc tam trešajā trešdaļā. Kaut kā jāmēģina paņemt rokās kaut kā. Skaidrs, ka tas ir no pārliekas vēlmes izdarīt pēc iespējas labāk. Tas nav, ka es tagad par katru cenu gribu viņam tur iesist un ko tur vēl izdarīt. Tas nodoms jau ir labs, bet rezultāts ir slikts.
5: Tajā pašā laikā pie...
6: Tāpēc tā situācija jāizvērta.
5: Ja tā Anžāna pārkāpuma man vairāk acīs iekrita, tomēr Sibuļska un Mamčits pārkāpumi, kad...
6: Tas jau vēlāk.
5: Mamčits atbildot vienkārši uz Tkačaka provokācijām, kas palika ārpus kadra un ārpus tiesneša redzes loka. Vienkārši tā vietā, lai kaut ko atbildētu, iegrūžot mugurā vai ķermenī ar nūju sejā, un tās ir divas minūtes, labi, ka vēl bez asinīm, un nebija 2-2 tajā situācijā. Un Tkačāks pārvērta savu provokāciju vārtu guvumā, izlīdzinot rezultātu tajā brīdī 1-1, un līdzīgs pārkāpums ar iepriekšējā spēlē bija Zīlem, turklāt tas bija pārkāpums dodoties jau uz ģērbtu pēc otrās trešdaļas beigām, tā kā tas arī ļoti sāpīgi atmaksājās. Disciplīna būs ļoti svarīga arī šodien, bet vēl pie vakardienas mača par Hariju Vītoliņu teikto pēc spēles, jau cīņas spars manas pieminētais tika uzsvērts, ka puiša metās zem visām ripām, Gudis pavilka, cīņas spars savā zonā, vārtu priekšā, tur puiša ļoti labi pastrādāja, vienmēr saku, ka šī komanda uzvar ar raksturu, ar pašaizliedzību un cīņas sparu, un grūti izcelt kādu spēlētāju, jā, ir kas iemet, bet bez pārējiem nebūtu uzvaras, un šis izlases modelis var uzvarēt tikai ar raksturu, tā Harijs Vītoliņš par vakardienu maču, un arī sociālajos tīklos jau varēja redzēt, ka pēc spēles uzrunā Vītoliņš teica, ka, mazlietiņ padzīvojam eiforijā, bet piezemējamies uzreiz, jo šodien ļoti svarīga spēle. 17.20 Latvija Lielbritānija, kur, kā jau tu minēji, jāizcīna 3 punkti, šodien vēl parīt 3 punkti, un tad neatkarīgi no pretinieku spēļu iznākumiem esam ceturtdaļ finālā, kas vēl vakardien šķita ļoti grūti izpildāms uzdevums.
6: Tieši tā, redz, paiet vienu dienu, mēs pavisam citādāk uz to dzīves, ka mēs daudz rožainākos toņos un daudz cerīgākos toņos, bet pats svarīgākais būs šodien stingri nostāties uz zemes ar abām kājām. Jā, Lielbritānija, viņiem nav punktu, bet mums ar Lielbritāniju nekad. Pēdējos gados īpaši viegli nav gājis.
5: Arī senākos laikos nebija aplamīgi.
6: Arī senākos, tieši tā ir bijis pat, ka mēs spēlējām, atceries vienu sezonu par vietas saglabāšanu 0-0, mēs ar viņiem nospēlējām. Jā?
5: Tas bija tas, tas bija kvalifikācijas turnīrs.
6: Jā, kvalifikācijas
5: turnīrs. Pēc čempionāta tika izspēlēts.
6: Jā. Latvija, Ukraina, Lielbritānija, laikam, kur es spēlēju.
5: Četras komandas tur bija. Austrija, ka tik arī nebija vēl tajā visā pasākumā.
6: Ceturtais, jā. Un jā, var jau teikt, Britiem tikai 3 spēlētāji, kas nav no Britu hokeja līgas. Tur ir pilns ar kanādiešiem, amerikāņiem, ko tie Briti tur, tā nav, ko viņi neprot spēlēt hokeju. Jā,
5: viņi ir olimpiskie čempioni, starp citu, pirmie.
6: Pirmie nē, paši pirmie bija kanādieši.
5: Viena no pirmajām gadsimta, pagājušā gadsimta sākumā.
6: Jā, Pītera Rasvēla vadībā viņi te izkrīt, te atgriežas, un galu galā tā Cardiff, kas nav ne Anglija, ne Skotija, tur Anglijas, Skotijas, Velsas klubi spēlē viņa līgā, viņa kontinentālajā kausa ieguva pagājušajā gadā, 25. gadā, un tie spēlētāji spēlējot ar daudziem kanādiešiem, amerikāņiem kopā, viņi arī iemācās spēlēt to hokeju pietiekami labi, un mēs nedrīkstam ne par kripatiņu nenovērtēt šodien pretinieku. Mums būs netik grūti varbūt fiziski pēc tādas spēles kā vakar, cik mentāli. Pirmkārt, mentāli jābūt gataviem.
5: Nu, labā ziņa tā, ka vakar bija pavisam agrā spēle, bija spēles dienā, līdz ar to bija laiks attiet gan, kā tu jau minēji, mentāli, gan fiziski.
6: Mēs jau dienas bija,
5: un šodien pulkstens 17.20 spēles sākums, paskatoties statistikā. Nu, britiem šobrīd otrā sliktākā metienu realizācija, viņi tikai 4 vārtus ir guvuši no 89 mēģinājumiem. Latvija pēc vakardienas mazlietiņu uzlabojusi savu statistiku 9,2%, bet arī nu, ir kur pielikt. Noraidījumos līdzīgi, britiem bijuši 19, mūsējiem 21 noraidījums, bet mazākumā spēlējot briti šobrīd ir pirmajā vietā visā pasaules čempionātā. Viņi ielaiduši tikai vienus vārtus no 17 mazākumiem un 94% viņiem ir ko angliski sauc penalty killing, jeb mazākumu izturēšana. Latvija 12. Vietā ar 68,7% un 5 ielaisti vārti līdz šim. Nu, vairākumā visnotaļ līdzīga tā statistika ir, un Latvija pēc pirmo spēļu eiforijas būtībā ir pēdējos mačos atgriezusies tur, kur tā bija pērn un aizpērn. Neizdodās brīžiem ieiet pretinieku zonā, nostāties, izspēlēt kombinācijas un tik līdz metienam pa vārtiem, kad ripa aizlido līdz vārtsargam, tā ka tur arī ir kur pielikt. Disciplīna pirmkārt atkal pašatdeve, koncentrācija maksimāla šīs dienas spēlē.
6: Nav jāskatās turnīra tabulā. Jāiet tā kā uz izšķirīgo spēli un to, protams, viegli pateikt, bet dzīvē to īstenot ir daudz grūtāk.
5: Nu, gan jau, ka treneri būs uzdevums spēlētājiem pateikuši, jautājums, kā izdosies to visu izpildīt laukumā. Labā ziņa, Eduards Trālmaks šodien ierodās Cīrihē no rīta un jau būs gatavs pēcpusdienā pievienoties izlasei, kādā virknējumā viņš tiks iespēlēts, to mēs redzēsim, acīm redzot, tikai tad, kad mači
6: apsies.
5: Nu, pirmā maiņa tik labi spēlē, ka to jaukt ārā īsti pamata
6: nebūtu.
5: Tā kā otrajā virknējumā pilnīgi noteikti viņš būs ar Oskaru Baķņu visticamāk, nu un tad vai Renāru Krastenbergu vai Mārtiņu Zierkalu, dzīvosim, redzēsim. Tur treneriem patīkamā ziņa, par ko palauzīt galvu, tas ir patīkams darbiņš, protams, ko treneriem darīt, lai arī nebūtu neviegls. Par vakardienas spēlēm ātri jāizskrien, mums vēl ir cauri, tātad Latvijā ASV 4-2, ļoti patīkama spēle, patīkams iznākums. Paralēlajā mačā Frībūrā Dānija ne bez problēmām, bet tomēr ar 4-0 pēc rezultāta gana pārliecinoši pārspēja Slovēņus, tiekot pie pirmās uzvaras šajā čempionātā, bet nu, viņiem vēl mačs ir priekšā neviens vien, un līdz ar to jānotur šī pozīcija būs izcīnītā, kas šobrīd dod vietu saglabāšanu elites divīzijā nākamajam turnīram. Uz ceturtdaļfināla Dāņu vairs tur nevar pretendēt. Šveice pārliecinoši 9-0 pārspēja Ungārus otro reizi šajā čempionātā ar tādu rezultātu pabeidzot maču. Slovākija, Čehija 2-3. Čehi trīs reizes izvirzījās vadībā, divreiz Slovāki atspēlējās, lai arī vairāk netiekas pa vārtiem izdarīja, bet trešos vārtus gūt nespēja. Līdz ar to sarežģot sev situāciju cīņā par vietu ceturtdaļfinālā. Čehi tur jau ir vietu nodrošinājuši, tāpat kā kanādieši Frībūras grupā, mūsējā grupā arī Šveice, Somija jau var gatavoties izslēgšanas spēlēm. Četras komandas tur vēl cīnās par tikšanu ceturtdaļfinālā, Latviju ieskaitot B grupā trīs komandu duelis, ja tā var teikt. Zviedri sarežģīja sev pamatīgi dzīvi vakar ar 2-3 zaudējot Norvēģiem, turklāt divus vārtus ielaida spēlējot skaitliskajā vairākumā. Nu, un otrā mačā vēlajā Austrija-Vācija. Vācieši 6-2 pēc rezultāta gana pārliecinoši, bet nu, trešajā trešdaļā nokārtoja visu.
6: Nu, 2-1 bija pēc.
5: Jā, nu un šobrīd ir trešajā pozīcijā mūsu grupā vācieši, viņiem gan tikai viena spēle vēl atlikusi šajā turnīrā, kur pretī gan Latvijai, gan Austrijai, gan ASV ir divi mači, un amerikāņi šobrīd ir zem Latvijas tikai 6. Vietā, un no viņiem pašiem 100% šobrīd atkarīgs vēl nav nekas.
6: Nu, patiesībā teorētiski var pat sanākt tā, ka Latvija un ASV iekļūst un Vācija, Austrija. Arī tās variants iespējams.
5: Nu jā, austriešiem šodien ar somiem, otrdien ar amerikāņiem jāspēlē, kas varētu būt arī izšķiroša spēle par to vienu ceļa zīmi. Cerams, ka vienu, jo Latvija būs jau nodrošinājusi vietu play-offā. Vāciešiem viena spēle rīt pret britiem palikusi, mūsējiem tātad ar britiem un otrdien ar ungāriem. Savukārt amerikāņiem rīt pretīstāsies ungāri un otrdien jau manis pieminētie austrieši. B grupā tur putri ir krietni vien lielāka, savā starpā jāspēlē pretendentiem uz vietu ceturtdaļ finālā, tā ka par to tad arī rīt mazliet vairāk noteikti parunāsim. Nu un vēl tad pavisam ātri par tiem mačiem, kas šodien gaida Latvijas hokeja līdzjutējus visvairāk, protams, 17:20 Latvija-Lielbritānija paralēlā spēle Dānija-Itālija, kur dāņiem jāuzvar Itāļi, lai pavisam droši justos nevis domātu un skatītos uz pirmās divīzijas A grupu. Un vakar mači Somija-Austrija, kur jādomā iztiks bez pārsteigumiem. Nu un Slovākija-Kanāda, mans jau pieminētais Slovākiem ļoti svarīgais mačs, jo pēc vakardienas zaudējuma Čehiem viņi sev dzīvi ir sarežģījuši. Tā kā baudam hokeju un rīt cerams uz priecīgas nots atkal tiekamies hokeja apskatā. Mazlietiņ vēlāk rādu SVH, bet visās citās platformās un stacijās ierastajā laikā, ierastajā vietā uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tad.
4: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rukevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
11: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
12: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.
1: No hokeju gaidot, hokeju studiju kopā ar Anatoliju Kreipānu un Airāru Rutkeviču esam uzklausījuši katram savas pārdomas un tad nu turēsim īkšķus un visu, ko vien varēsim 5:20 pievakarē spēle pret Lielbritāniju. Bet tagad nu pievēršamies kultūras pasākumiem. Ja tu neesi trādi Rīga pasākumā, kur ir arī radio SVH, tad nu var arī izvēlēties kaut kur citur būt, vai ne? Protams. Nu un sākšu es ar to, ka gatavojoties Latvijas sieviešu un vīru koru svētkiem, šodien 4:00 kultūras pils Ziemeļblāzma parka multifunkcionālajā laukumā notiks Rīgas sieviešu un vīru koru koncerts Liepu meitas Sozolu dēli. Nu un koncertā piedalīsies 21 sieviešu un vīru koris Varanas sadziedāšanās. Savukārt vēl var doties uz Rundāles pili un šajā gadā Rundāles pils svin 290. Gada dienu un muzejā tiks atklāta izstāde Ziedu valdzinājums ar tiešām tādu ievērojamu mākslas darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Nu un pievērsīs uzmanību izstādes centrā tam stāstam par dažādu eksotisku dārza puķu ienākšanu Eiropā un popularitāti tieši mūsu Kurzemes Zemgales hercogistei caur ziediem par vēsturi. Bet ļoti feina iniciatīva ir Rīgas cirka skolai. Šodien starp citu līdz 2:00 ir atvērto durvju diena un tās laikā tad interesenti var satikt trenerus, izmēģināt dažādas cirka disciplīnas, uzzināt vairāk par nodarbību noris, arī pieteikšanos jaunā mācību gada nodarbībām bērnu un jauniešu grupās un sociālā cirka projektu. Jā, nu kas tad notiek nodarbībās? Tur audzēkņu profesionālu treneru vadībā attīsta fizisko sagatavotību, koordināciju, radošumu, sadarbības prasmes, nu un galvenokārt, protams, apgūst dažādas cirka disciplīnas. Bet īpaša nozīme gaidāmajā jaunajā mācību gadā būs sociālā cirka pieejai, kurā tad cirka māksla tiek izmantota ne tikai kā tāds radošs un fizisks attīstības instruments, bet arī kā veids, lai veicinātu bērnu pašapziņu, piederības sajūtu, uzticēšanos un savstarpēju sadarbību. Manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga iniciatīva, kas apkopo daudz dažādus pozitīvos aspektus bērnam, vai ne, bērnam augot. Bet vēl šodien var doties uz Tūju. Tur pie jūras krasta notiks pasākums Step Into My Shoes, kura mērķis ir veidot empātiju, piederības sajūtu un dziļāku izpratni par remigrantu pieredzēm. Un te tas tiek veidots sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un remigrantu Ilzi Vītolu. Un tur viņas stāsts ir tāds, ka viņa kopā ar ģimeni Latvijā atgriezās pirms gada pēc 13 Lielbritānijā pavadītiem gadiem. Nu un tātad iedvesmots tāds pasākums, un tā centrālā ideja ir simboliski iekāpt cita cilvēka kurpēs un dalībniekiem būs iespēja doties pastaigā gar jūru, uzvilkt cita cilvēka kurpes un klausoties audio stāstus par dažādu remigrantu dzīves pieredzēm, izaicinājumiem un drosmi un ceļu atpakaļ uz Latviju. Un kopīgi tiks radīts arī simbolisks vēstījums Latvijai uz īpaša koka dēļa, ik viens varēs atstāt savu pienesumu pieredzi vai novēlēju ko viņš nes Latvijai. Nu, ir ko darīt mums šodien.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu, ko kultūras slota dzene. Ieva dzene.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Ligela Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi

stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Čau, jaunā stundā, jā, teātris, mūzika, viss kopā ir ienācis Radio SVH LV studijā. Man viesos ir ieradies dziedošais un šarmantais aktieris Rihards Lefers. Čau!
2: Paldies!
1: Kopā
2: bet
1: ar savu
2: es atdalītu aktieris un dziedātājs īstībā, jā, jo es jā, kopā var pieteikt, jā.
1: Princesīt savējo.
2: Jā, Audrija Leper arī šeit.
1: Audrija, jā.
2: Es tieši par to aizdomājos, es domāju, nu kā, nu, mūs sauc par dziedošajiem aktieriem, bet patiesībā mēs esam pabeigt, mums gan muzikāla izglītība, gan arī mēs esam skolojušies pie dziedošajiem pedagogiem, kā pieņemsimies pie Ināras Garančs. Nu, un tad kā tad saukt tos dziedātājus, kas nospēlē filmās, tad viņi ir aktieriskie dziedātāji?
1: Jā.
2: Nu, tad stulbi, vai ne?
1: Bet klau, jā, bet,
2: tāpēc es domāju, ka nu, vai nu tu dziedi, vai nu tu ej un spēlē un esi reāls filmās.
1: Vēl labāks nosaukums tam visam ir multimākslinieks.
2: Nu, tas ir tas, kurš neko nedara, jā, jā. Ja tu dari visam, tu nedari nekam, tas ir skaidrs.
1: Jā, bet vai tad tiešām visi
2: aktieri nedzied, dziedošie. Tāpēc arī, dziedošie aktieri visticamāk rečetē.
1: Jā.
2: Jā. Nu, tas ir tā kā, nu, starta dziedāšana.
1: Tas ir dziedāšana. Tas, ko Kultūras akadēmijā aktieros māca?
2: Nē, tas ir tas, ko dziedāt. Nevar iemācīt. Tas ir, mm-hmm. ka tu nedzied, bet tu tēlo, ka tu nodziedāt. Nu, tas ir tā rečitēšana.
1: Bet komponisti saka, ka aktieri vislabāk to galveno domu dziesmas var aiznest.
2: Nu, par to nav vispār runas. Mm-hmm. Ne tikai var domu aiznest. Viņi tiešām tāpēc arī skolājās un mācās, lai aiznes ne tikai domu, bet arī liktu skatītājiem, klausītājiem kaut kādā veidā sajusties īpašam. Nu, tāds ir mūsu uzdevums, manuprāt.
1: Un tev ar tiem talantiem ir ļoti paveicies, ja?
2: Paveicies ar gēniem. Tas gēniem. Talants, nu, tā kā... Tā...
1: Un darbs. Galvenais ir darbs arī, protams, ar daudz ieguldītā darba. Kā tev vispār šobrīd iedzīvē?
2: Nu, ravē dobas, daudz darba.
1: Kur tad tu ravē?
2: Dārzā.
1: Liels dārzs?
2: Nu, jā, 3 metri.
1: 3 metri?
2: Ne, ja ravē, tad tas šķiet ļoti daudz.
1: Bet, man uzreiz ir tā kā tāda fantāzija, lākas, ka plantācija kartupeļu,
2: nē,
1: piemēram, palandas, jā,
2: jau
1: tārā.
2: Nav, nu, tagad ir vasara, tagad ir, Audrija arī grib paklausīties, tās austiņas nestrādā. Bet... Bet nē, nu, darba daudz tādā ziņā, ka, jā, esmu, nu, ja mēs iesākām par to dziedošo un par aktieri, nu, tad kopā, ja saliek, vai nu tu dziedi, vai nu tu spēlē, vai nu tu runā dzeju, bet kopā to var salikt vienā uzvedumā, kas ir koncertu uzvedums, un patiesi
1: tāds ir.
2: Ir radies, jā.
1: Martā bija pirmā jā?
2: Jā, jo... Tie bija tādi pirms nākamās sezonas, kā saka, pirmie uzvedumi, kas izskanēja, bet mēs turpināsim ar jaunu sparu jau septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī, vairāk kā 3 lietas.
1: Bet tagad vasaras sezonā nē? Nekur
2: dažās
1: būs.
2: Vietās
1: būs, jā.
2: Bet tas ir, tie jau ir tādi pirktie. Mm-hmm. Pasākumi, jā.
1: Mm-hmm. Skaidrs. Bet, labi, runājam tad par tavu koncertu programmu. Vairāk kā 3 lietas mm-hmm. nosaukums, jā? Kā tev vispār radās iedvesmā, nu, tāds uzmundrinājums, nu, ka tev jātaisa tas koncertu uzvedums?
2: Man uzmundrinājums kaut ko taisīt rodas katru rītu, kad es pamostos, jo es pamostos, domāju, kaut kas ir jādara. Bet šis koncertu uzvedums patiesībā pirms daudziem gadiem, kopā ar maestro Raimondu Paulu bija ar Leonardu Cohen dziesmām un Raimondu Paulu dziesmām, kur maestro pats man iedeva dziesmas, kurš dziedāt, man bija koncertu uzvedums teātra observatorijā, bija tāds teātrs. Un, nu, un tad pēc daudziem gadiem Jānis Kļaviņš, producents, teica, ka nu, mums vajadzētu kaut ko skatītāji prasa, lai tu ne tikai spēlē, tagad

0: redzams, gan izrādēs traki laba diena, gan glābis, kas var, kurs arī būs vēl nākamajā sezonā. Un apkārt Latvijai. Bet bija kaut kas, nu, kaut ko tu var nodzierāt. Cilvēki grib, lai tu dziedi. Saka, es labi. Un tad mēs aizgājām pie maestro un prasījām, kāds varētu būt nosaukums. Maestro salika dziesmas. Un viņš teica, es saku, nu, tam jābūt trīs lietām. Jo tāpēc, ka, nu, tas hits, vai ne?
1: Jā.
0: Trīs lietas, ko
1: man
0: jau izgaidījā.
1: Man zaļš tabītīs tā.
0: Arī tavējā?
1: Nē, alus man nav.
0: Ok.
1: Negaršo.
0: Nu, labi. Bet to tad es neminēšu, kas ir trešā, kas tur ir, jā. Tas, lai paliek tavā ziņā. Nu, un tad mēs sapratām, ka šeit ir arī Uldis Stabulnieks. Tieši Uldis Stabulnieku mūzika diezgan salīdzinoši daudz. Un arī Zigmara Liepiņa dziesmas. Tad šeit ir vairāk kā trīs lietas. Te ir gan maestro dotās dziesmas, gan arī Stabulnieka, manas pirms tam nedziedātās dziesmas. Un tā arī nonācām līdz kaut kādai pirmajai dziesmai, kuru ierakstījām. Kura saucās Es mīlu dzīvi skaisto.
1: Un mēs to klausīsimies, bet es nedaudz tā kā gribu parunāt par vīriešu iekšējo pasauli, jo es lasu relīzē, ka tas koncertu uzvedums nu, būs tāds kā emocionāls stāsts tieši par to nu, vīrieša būtību un ko viņš iekšēji izjūt un tam līdzīgi. Un mūsdienās, manuprāt, ir tāda pozitīva tendence, ka arvien vairāk runā par vīrieti, lai viņš vairāk runā un izsaka savas emocijas, jo tie stereotipi vīrietis neraud un neizrāda nekādas sajūtas un pārdomas, neizrunā tik daudz kā sievietes. Nu, tas ir bieži vien arī nu, traucējoši tie ir psiholoģiski vīrietim. Un starp citu ir atklāts arī tāds fakts, ka nu, viens no iemesliem, kāpēc vīrieši aiziet taisaulē agrāk, ir tas, ka viņi savas emocijas tur sevī un neizlaiž laukā. Tie ir tā kā psiholoģiski. Kādas ir tavas domas par šo visu?
0: Pilnīgi smuļķības iztokot. No, mazāk vajag dzert, pīfēt un nodarboties ar sportu vienkārši. Bet, ja tu par to emocionālo, zini, visiem jau ir zināms, ka Ieva jau bija laba. Viņa ādabam ābolsniedz. Lai dzīvo mužīgā Ieva un viņai skan mana oda, bet viena lieta man ir skaidra, tie nebija proteīni, tie nebija vitamīni, kādēļ viņš ābolāk oda. Pašu ābolu viņš nemaz neredzēja. Kaut kur citur ganījās viņa skats. Ādams visos laikos viens un tas pats vecais labais Ādams. Bet tas, ko viņš lasīja un redzēja Ievas acīs, pildīja viņu ar tādu prieku, tādu baudu, ka sīpo viņš būtu grauzis ar baudu. Kokus rīkst kods kā niekur, nu vēl ābols ārt. Zini, nav dzirdēts, ka tikai vitamīnu dēļ kāds tik drīz būtu pamets paradīzi. Atbildi uz abiem jautājumiem.
1: Paldies, manuprāt, te ir jāskan. Es mīlu dzīvi skaisto. Jā?
0: Aiziet.

veidu. Visbēdām palmu ēnas, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mirds Alpi, es vēlos tajos kāpt, bet šī...

0: Richards Lepers dziedātājs. Viņam koncertu uzvedums ir vairāk nekā trīs lietas. Te mēs tagad...
1: Aktieris un dziedātājs.
0: Labi, atsevišķi. Aktieris un dziedātājs. Jā. Labi. Es šito piefiksēšu.
1: Tu nevar būt riteņbraucējs un autobraucējs vienlaicīgi. Saprot, nu ir.
0: Es saprotu, saprotu.
1: Vai nu ir mopēta tiesības, tur jau arī dalās kategorija. Ir B vai ne, C. Tu nevar teikt, ka tu esi vienlaicīgi motociklists un tev ir jābūt atsevišķi. Jā, jā, tu nevar savienot.
0: Labi.
1: Jānokārto kategorija.
0: Aktieris un dziedātājs. Jebkurā gadījumā tautā
1: pasākumu
0: iemīlēts.
1: Pasākumu vadītājs.
0: Jā, kas vēl?
1: Vēl vispār arī autora raidījuma veidotājs, nedaudz producents, nedaudz dārznieks, sērfotājs un dzīves baudītājs. Tāpēc es mīlu dzīves, ka es to vajadzētu šo dziesmu uzsvert, kāpēc viņa bija. Pirmkārt, jau tāpēc, ka manas meitas pateica gan Odrija, gan Patrīcija to, ka nu, šai dziesmai ir jābūt ierakstītājiem. Jo mēs īstenībā mīlam dzīves skaisto, un mēs tikai paši esam atbildīgi par to, kurā brīdī mēs viņu sačakarējam. Tāpēc beigsim klausīties visās dūkoņās apkārt, un kažu varbūt nu, paskatāmies, ka mēs dzīvojam tagad, izbaudam to mirkli, kurā mēs esam.
0: Jā, šeit un tagad. Nu, un zini, kas man liekas, ka liela atslēga, lai tiešām mīlētu to dzīvi, ir saglabāt iekšējā bērna prieku. Par tām mazajām lietiņām arī priecāties.
1: Aktieriem par to nav jāuztraucās, jā. Jā, mums diemžēl viņš visu laiku.
0: Tiešām, tu laimīgs cilvēks.
1: Jā, es jā. Esmu ļoti laimīgs cilvēks, jā.
0: Man dejošana ļoti uzrunā. Un man, es jau tad dejošu.
1: Es neredzēju.
0: Es dejoju, jā. Man rādījo SVHTV kanāla. O, jā, nofilmēsim. Un tad ieliksim soctīklos. Un pēc tam varēs arī televīzijā redzēt, jā. Kā mēs dancojam. Bet es tiešām te dancoju. Šī dziesma, nu, ideāla dancošanai, un es saprotu, ka koncertu uzvedumā tu arī dejo. Tur ir horeogrāfijas elementi. Es tā redzēju tavā Instagramā.
1: Nē, koncertu uzvedums ir ļoti īpašs tādā ziņā, ka tur pa vidu ir ļoti skaista gan Jāņa Peterdzeja, arī Laimons Kāmara, arī Vīrza Edvards. Un šie dzejoļi tiek integrēti ar tām dziesmām kā stāsti. Un manuprāt, tā ir tāda laba galvas atslēgšanās atpūta ar brīnišķīgām dziesmām ar mūziķiem, kuri mums ir šiet veseli septiņi, ar dziedātājām, ar dejotāju, Beāts. Un jā, tā ir tiešām programma, tas nav tikai, tas vesels stāsts, to vajag redzēt, tas ir brīnišķīgi.
0: Jā, tas nav vienkārši koncertiņš.
1: Nē, tas tiešām ir koncertu uzvarums.
0: Nu, mani vilina aiziet uz turieni tas, ka es varētu tur atklāt to vīrišķo pasauli, sajūtu.
1: Es domāju, ka noteikti, un arī atklāt savējo pasauli varbūt, jo tāpēc, ka tie jau stāsti daudz ļoti bieži, kad vīries raksta dzēju, viņš jau neraksta tikai par sevi, viņš raksta arī par jums, tāpēc kaut ko varētu arī saklausīt to, ko tu vēlēsi dzirdēt.
0: Kāds bija tavs pēdējais kultūras pasākums, kur tu apmeklēji?
1: Ja tas būtu bijis pēdējais, tad es jau būtu miris, bet...
0: Beidzamais, noslēdzošais.
1: Tad mēs tagad sarunātos tā kā poltergeist spoku, tā kaut kādā... Jā, tas būtu labs raidījums, ne?
0: Jā.
1: Esmu mirušais.
0: Izsauc garu.
1: Intervija ar gariem.
0: Jā. Nu, es tā kā vilinu uz to, vai tu pats apmeklēji teātri izrādes bieži?
1: Es apmeklēju, mani visapmeklētākie koncerti pēdējā laikā visi ir vai nu bērnu dārzā, vai arī dzeguzīts. Dzeguzīts.
0: Jā. Repertoārs.
1: Nu jā, jo tur kultūra, katru lieldienas, vēl kaut kas, viss kā svētki, tā koncerts. Odrijs tad cik ļoti skaisti dzied, vai ne, Odrija?
0: Viņi grib padziedāt kaut ko mikrofonā? A cappella?
1: Nē,
0: viņi sakautrējās, viņi griežās uz rīta.
1: Nesakautrējās, bet viņi ir grūti pierināt, tā kā viņa ir jau raksturs.
0: Tad, kad viņa grib, tad viņa to dara.
1: Jā, tad viņi saka, tas ir tēta ēteris, es tagad, tā kā būs manējais. Es neko neteikšu. Nu, jā, pareizi ir. Nu, jā. Tētim celt slavu.
0: Protams. Viņi domā par tevi. Nu, feini, Richard. Feini. Tiekamies tad tajā koncertu uzvedumā.
1: Es tiešām pa īstam uz šo koncertu uzvedumu. Tas ir tiešām kaut kas no sirds un tiešām kaut kas brīnišķīgs un Uldis Stabulnieka dziesmas un Raimonda Paula dziesmas. Nā, par kā es arī teicu, Zigmara Liepiņa dziesmas. Vairāk kā trīs lietas. Tas ir uzvedums, tas ir koncertu uzvedums. Pačurāt, tu gribi. Jā, man meita grib pačurāt, tāpēc arī mēs iesim projām.
0: Un bērni ir tik godīgi un atklāti. Paldies jums. Tas bija vienīgi,
1: es arī pateicu. Jā. Ātri.
0: Paldies, Richards Lepers!
1: Tā.
0: Tā.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 grāmu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Zeni.
1: Kā tev šajā karstajā svētdienā? Var padalīties 28-600-900 un sveiciens Rolandam. Jā, un lai skan mohito, vasara taču.

Un zini, kas vēl piestāv ikvienam? Pateikt labus vārdus viens otram. Tieši tā. Labestība neko nemaksā. Tikai pozitīvas emocijas un lai raisās.

Un bailes mūsu lielākais ienaidnieks. Atbrīvojamies no tām, cik nu vien spējam. Jā, Zane uzrakstījusi rokos pa dārzu ar foršāko radio, radio SVHLV fonā. Nu super, super, Zane, tagad varēs arī tā romantiski padziedāt līdzi, rušinoties pa dārzu.

0: sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: atšautajiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Ķersimies klāt teātrim. Jā, teātris noteikti ir viena no manām mīlestībām. Šodien, piemēram, došos uz Baltijas vizuālā teātra skates izrādi Leļļu teātrī. Tur viesojas Lietuvas Leļļu teātris un vērošu, baudīšu, izdzīvošu izrādi Karalis Līrs. Kā būs, kādas manas atsauksmes, to es pastāstīšu jau nākamajā nedēļā, nākamajā sestdienā. Bet par teātri runājot, arī dažādi var iesaistīties un atbalstīt teātra vecmeistarus. Jā, jo ir tāda lieta kā labdarības Viktorīna teātris. Un to organizē vecmeistaru atbalsta fonds Rampa A sadarbībā ar Ziminu spēles. Un jā, 2. Jūnijā pulksten 19. Būs tiešsaistes labdarības Viktorīna gan komandām, gan individuāliem dalībniekiem par tēmu teātri. Kas tad tur būs? Nu, jāspēlē būs tā, ka būs 60 jautājumi, protams, par un ap teātri. Nu, galvenais, lai tev ir kāda viedierīce ar internetu un viss kārtībā, tu varēsi tiešsaistē piedalīties. Un Viktorīna ilgs no 90 līdz 120 minūtē. Un tas ir par ziedojumiem. Un visi iegūtie līdzekļi tiks ziedot teātra vecmeistaru atbalstam. Manuprāt, ļoti feina, inovatīva ideja, kā mēs varam pabalstīt un atbalstīt savus vecmeistarus, kuriem mēs varam pateikties tādā veidā arī par viņu ieguldīto darbu un uzlabot viņu dzīvi un noskaņojumu un galu galā arī savas zināšanas pārbaudīt. Bet vēl par teātri runājot, vasara, jā, ir tas laiks, kad Valmierā rosās vasaras teātra festivāls no 7. Līdz 9. Augustam šajā gadā tas būs, un šī gada tēma ir tilti. Un Valmieras vasaras teātra festivāla programmas pamatā ir īpaši festivālam radīti darbi, un tos veido gan mūsu pašmāju, gan starptautiskā mērogā zināmie profesionāļi, un tādās neierastās vietās un orģinālās formās Valmieras pilsētvidē notiek izrādes un notikumi visai ģimenei, kas gan izklaidē, gan provocē arī un bagātina un noteikti neatstāja vienaldzīgus festivāla apmeklētājus. Un tiešām šis festivāls ar katru gadu kļūst arvien populārāks un iemīļotāks gan profesionāļu apritē, gan arī kritiķu atzinība ir, protams, skatītāji. Nu, bet šogad festivālā izrādes būs pat sākot ar zīdaiņiem, līdz pat country mūziklam Eistrādē. Par to runājot, tad jā, īpaši festivālam ir veidota lielformāta šīta country mūzikla iestudējums ar nosaukumu Gadsimta kāzas, un to iestudē režisora Paula Pļavnieca sadarbībā ar domu biedriem, teātra trupu Kvadrifrons, scenogrāfiem Reini Bērziņu un Kati Kroli, kā arī komponistu Jēkabu Nīmani. Un iestudējums notiks Valmieras brīvdabas Eistrādē, un tur kopā ar profesionāliem aktieriem piedalīsies arī dziedātāji, piemēram Rolands Čē, Sergejs Jēgers, būs arī Vidzemes pašdarbības kolektīvu dalībnieki, dejotāji, riteņbrauc un pat ugunsdzēsēji. Nu, šis būs tāds tiešām kārtīgs Vidzemes vesterns un pavisam noteikti arī intriģē. Tas jau 7. Līdz 9. Augustā.
0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūnākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu. SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, €13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
2: Herīgi! Gatavs!

0: Ieskandin savu 30. jubilejas gadu. Tiesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
1: Buffalo!
0: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
2: Biļetes Biļešu paradīzē!
0: 13. maijs un Strīckavils dārs!
3: Pašas labākās! Pašu radītās dziesmas! Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Mūsu Latvijas hokeja izlasēja stiprajiem vīriem šodien jāuzvar, vai ne? Kopā mēs varam, protams, ka ar labākajiem faniem, vai ne? Bet stundas noslēgumā tagad mēs, un tad jau Raimanu Pauli 5 minūte.
1: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās, kā runā.

0: ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
3: Maestro Raimonda Paula skaistās melodijas ir noklausītas. Laiks parunāt par kārtīgu košu pasākumu, kas briest, kad briest tulīt uzzināsim no tāda uzņēmīga, ļoti aktīva vīrieša, kuram patīk citiem sagādāt krāšņas un priecīgas emocijas. Proti dažādu izklaides pasākumu organizators Kārlis Bankovičs. Čau!
4: Čau, čau!
3: Kā tev iet šodien saulainajā dienā? Nav žēl, ka bija jānāk?
4: Nē, ideāli. Es tieši atbraucu no Jūrmalas. Rīt jūras, vingrošana jūras krastā un ten mēs esam.
3: Jā, arī Rihards Lepers iepriekšējā stundā viesojās un viņš arī no Jūrmalas atbrauc. Es vakar no Jūrmalas atbraucu.
4: Super.
3: Tu esi pavingrojis un esi pozitīvi uzlādāts, viss ir skaisti un tagad mēs varam parunāt par ļoti krāsainu festivālu, proti Holy Music Festival. Un tas notiks 13. jūnijā Rīgā Vondersalā. Un tu esi viens no galvenajiem organizatoriem. Tas notiek pirmo reizi? Vai ne?
4: Pirmo reizi tas vairs nenotiek.
3: Vairs ne.
4: Šogad
3: kurš
4: tas notiks,
3: gads tas ir?
4: Šogad tas notiks pirmo reizi, bet 4. Gadu pēc kārtas.
3: Mm-hmm.
4: Pirmo gadu mēs
3: uztaisījām. Katru gadu no jauna.
4: Jā, jā, precīzi, precīzi. Jā.
3: Tātad, Holī, šis te nu, krāsošanās un krāsmešanas tāda tradīcija ir aizsākusies Indijā. Un nu, kā tad izdomājāt pirms tiem 4 gadiem, ka te vajag?
4: Nu, mēs ar Valtu Tenteri, manu ļoti tuvu draugu un biznesa partneri Holy Music Festival. Mēs taisījām dažādus citus pasākumus saistībā ar elektronisko mūziku. Pirms tam Skyline bārā mums bija 8 pasākumi, Digital Art House viens kopā ar Jan Blomqvist, zinām DJ no Berlīnes, Ferrari tūrē taisījām after parties un dažādas citas lietas.
3: Diezgan tad, augstā līmenī strādāja.
4: Jā, nu, protams, Alin. Jā, un tad mēs vienā after partyā domājam ar Valdi, ka nu, ir jāsapņo nedaudz plašāk. Ir jātais ir festivāls. Un mums abiem ir tuva elektroniskā mūzika, viņš ir DJs jau vairāk kā 15 gadus. Bet nu, sapratām to, ka uztaisīt elektroniskās mūzikas festivālu Latvijā, kur varbūt šis žanrs nav tik populārs, ir diezgan sarežģīti, jo tur tev jāfokusējas uz lieliem DJiem un mūsdienās elektroniskā mūzika ir populāra pasaulē un lielos DJs atļauties principā nevar. Mazos tirgos, bet jā, tad mēs iedomājāmies par konceptu kā Holy, kas ir, kas varbūt nav tik svarīgi mums nu, ļoti liels zināmus vārdus, īpaši no ārzemēm ņemt, bet tas pats koncepts kā tāds, krāsmešana, jautri, skaisti skati, cilvēki priecīgi. Nu, tas, ka cilvēki ir priecīgāk mūsu festivāli kā citos, tas ir novērots visā
3: jā,
4: pasaulē. Jau.
3: Jums ir tāds savs mērītājs tam visam.
4: Viennozīmīgi.
3: Bet viena lieta, kas man ļoti uzrunā, ir tas laiks no vieniem dienā līdz 11. vakarā. Ļoti feini, tu kārtīgi izballējies, viss krāsas un prieks un viss pārējais aktivitātes, tur daudz dažādas ir paredzētas. Un tad tu mierīgi aiziet gulēt. Nu, citi varbūt neaiziet gulēt. Bet, nu tā, bet principā dar arī ģimenes dzīvē, teiksim tā.
4: Jā, jā, viennozīmīgi. Mēs esam diezgan liela atbalstītāji tam, ka var sākt arī izklaidēties ātrāk, jo ir pieņemts, ka, nu, teiksim, kā kādreiz uz naktsklubu, cilvēki iet vienos naktī, un tad ir daudz cilvēku, un tad tu ejat uzsēnt līdz 5-6
3: deviņos iesildās,
4: nu, un tad jā, nākamajā dienā ir grūti, vai ne? Mm. Tāpēc mēs šogad arī sākam to festivālu vēl 2 stundas iepriekš, vienos pa dienu, un tad tev ir kārtīgi 10 stundas izbaudīt dažādas atrakcijas, aktivitātes, putu balīti, Mums ir lieliski street food zona ar vēl labākiem ēdinātājiem, kā pagājuši gadu, tur burgeri, sushi burgeri, karstmaizes, burbuļtējas, popkorns, visi iespējamies, jā.
3: Izklausās garšīgi. Visām galmēm
4: tur ir un...
3: Paēdi un tad ej nodejot to, ko apēdi.
4: Jā, jā, tieši tā. Precīzi.
3: Bet tagad tā tehniskā puse. Es nekad neesmu bijusi šādi, nu, tajos holī pasākumos. Es tikai bildītas pēc tam paskatījusies. O, forši krāsēni. Kā notiek tas process? Kā šajā festivālā, kad un kurā brīdī jāmet tās krāsas? Kas tās pa krāsām? Kur viņas var dabūt? Vai man jau ir jāiet iepirkt?
4: Jā, ar krāsām tā, ka mums, tās nāk no Indijas. Tās ir certificētas, no, taisītas no kukurūzas cietas un dabīgiem krāsvielām. Līdz ar to, principā, to arī var pankūks no viņām taisīt rozā, lilā, oranžā krāsā, vai ne? Jā, līdz ar to viņas ir drošas, var arī nomazgāt no ķermeņa. Nav tā, kā mums sākumos bija trešais partners no Indijas, un viņš stāstīja, kā viņam bērnībā bija, nu, tās krāsas varbūt nebija viss ļoti ekoloģisks un tīrs, un tad viņi tur nomētājās zilām krāsām, un tad vēl divas nedēļas tu esi zilā krāsā, tā kā avatārs. Tā kā, jā, ar krāsām viss ir kārtībā. Tas nebūtu pārāk labi, jā. Ar krāsām viss ir kārtībā, drošas, tās pat var iegādāties festivālā uz vietas, lūgums neņemt savas krāsas līdzi, jo tad mēs
3: neņem
4: nevaram
3: savu
4: kontrolēt.
3: Krāsu.
4: Jā, tad mēs nevaram kontrolēt krāsu kvalitāti.
3: Mm-hmm. Un tad kāds atnāks un teiks, jā, es tagad zils divas nedēļas, jūs esat vainīgs. Tīsnībā viņš atnāca ar savēju kaut kādu ķimikāliju.
4: Tā kā no drēbēm arī var izmazgāt. Trīs gadus mēs to esam darījuši. Mums ir skaisti balti, holī krekliņi komandai un arī kā merču mēs viņu izplatām līdz ar to, nu, principā no 99% materiālu tu viņu var dabūt ārā. Mm-hmm.
3: Labi, par to ir viss skaidrs. Kas te tur tev programmā būs? Putu ballīte, nu, krāsas metīs, kas dziedās?
4: Jā, mums būs trīs skatuves. Galvenā skatuve, kur mums atgriežās Prūsaks, atgriežās Patriša.
3: Viņš taču tiešām bija pazudis kaut kur.
4: Nu, pazudis es gluži nezinu, bet viņš atgriežās mums uz skatuves, jo pirms diviem gadiem mums bija gan Patriša, gan Prūsaks, un ka mēs taisam aptaujas kāds mākslinieks jaunieši un vispār cilvēki, kas nāk uz festivālu, prāt dzirdēt. Nu, Prūsaks un Patriša ir topā, un mēs sapratām, ka, hei, nu, mums viņa arī ļoti patīk. Un,
3: es uzreiz Viesuli arī iedomāju.
4: Jā, nu, Viesulis mums ir pavisam topā populārākais, bet, diemžēl, šogad Viesulis nekur neuzstājās. Raksta jaunu mūziku, un
3: jā,
4: ceram, ka
3: nākamgad
4: mēs Viesuli varēsim ievirpuļot.
3: Jo viņš tiešām ir tāds mērtiecīgs foršs džeks, kurš nu zina, ko grib un pastāv par savām, par savām domām un nostāju un tad izvēlās. No, šogad rekur nedziedās, tad nākamreiz.
4: Jā, nu jā, cerams, ka nākamgad mēs tiksim pie Viesuļa. Jā, mums būs Galenieks, Paula Dundere, Stirna, Sofija Volī. Mēs arī atbalstam jaunos mūziķus kā Sofija Volī un Paula Dundere, jo jaunie ir jāatbalsta.
3: Jā, viņas jau talantīgs, skaists meitenes, protams,
4: tas
3: darbs pie visu tā krāšņumu.
4: Jā, tieši tā, tieši tā.
3: Ir gan džeki, ir gan meitenes un viss ir kārtībā.
4: Šeit mēs sadarbojamies ar Soul Rose, arī, ko jūs sadarbojaties līdz ar to.
3: Sveiciens Ērikam.
4: Sveiciens Ērikam. Jā, tad mums būs vēl divas elektroniskās mūzikas skatuves. Vienā uzstāsies latviešu DJ, otrā uzstāsies ārzem DJ. DJ no Ibizes, no Londonas, Stokholmas un iespējams arī no Berlīnes.
3: Nu tagad pastāsti, kā tu viņus dabūs šajien? Tu personīgi iepazinies?
4: Nu, tie visi patiesībā ir personīgie kontakti, ir draugi, kur ir sakrāti. Dažādās valstīs, dažādās ballītes festivālos.
3: Mm-hmm. Un vēl es tā, nu, tā kā domāju par šo festivālu krāsēns, un tā, tu zini, mums tā ziemas sezona ir varen, gara, pelēka, tumša. Varbūt, ka ziemā vajag uztaisīt holī festivālu. Nu, protams, iekštāpās, es nezinu, varbūt kādā pludmales volejbola kortā vai kaut kā tā.
4: Jā, nu patiesībā holī festivāls Indijā notiek marta vidū, un tad mums, nu, parasti ir, tad mums parasti vēl ir sniegs, jā. Bet, nu, protams, visdrīzāk, ka tu gribētu būt sakrāsot, tā teikt, šmucīgi, vai ne, vasarā, kad ir silts, tad pēc tam var aizbraukt mierīgi mājās, bet putu ballīt, ar diez vai mums varētu uztaisīt ziemā, tad
3: nu,
4: viņi sasalta.
3: Bet tas tā idejai tomēr varbūt to var kaut kā pielāgot, nu, lai paliek košāk tā ziema mums.
4: Nu, ziemā mums vajadzētu izkrāsot, tāpēc mēs mēģinām kompensēt vasarā, lai vasara ir tik krāsaina, ka ziemā arī ir forši.
3: Un īstenībā 13. jūnijas, tas varētu būt tāds arī kārtīgs atspēriena punkts vasaras sākumam.
4: Jā, viennozīmīgi.
3: Vai ne? Jā, nu tā kā tu, es tev sakoju Instagramā un skatos, ka tu ļoti daudz ceļo, tu esi daudz dažādos izklaides pasākumos un ballītēs un pats arī organizē ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, jā? Esi organizējis. Varbūt tu var padalīties ar to pieredzi, kāda varbūt ir tā ballīšu kultūra citur un ar ko mēs atšķiramies, kas ir pozitīvās, kas varbūt mums negatīvās puses, ko mums vajadzētu aizgūt no citiem, varbūt kaut kāda iekšējā brīvība vai kas cits.
4: Jā, nu, latvietis ir sarežģīts klients, sarežģīts cilvēks nedaudz. Nu, Latvijā arī tas, ka diezgan ātri mēs, nu, jaunieši sākam tusēt. Es sāku 15 gados, piemēram, iedzinu naktsklubiem. Un tad
3: tā varēja, tagad daļa, jau nevar.
4: Nu jā, tagad ir grūtāk, tam saka piekrīt.
3: Nu, tagad vispār ir tendence, ka jaunieši, nu, tā kā iet, nu, tā mājas ballīts tā
4: ir. Jā, vai arī kaut kāda reiva ir. Jā. Arī bija reivā tieši pagājušajā vīkendā, bija daudz jaunieši, jā. Jā, latvieši kaut kā sāk diezgan ātri, laicīgi tusēt, un tad vecumā ap kaut kādiem 23-25 gadiem tur ir tāds, ai, nu es jau esmu iztusējies.
3: Tik agri?
4: Jā.
3: Jau saka.
4: Jā, nu daudz, nu jā, 23-25-27, es esmu iztusējies, nu ko tur es vairs. Bet patiesībā es tā skatos no savu 32 gadu vecumu līdz kaut kādiem 23-25 gadiem, nu tas jau vairāk tāds bara instinkts, nu, jūs ejat uz tām pašām vietām, tu ejat tiem pašiem draugiem. Nu, tad tu saproti, ai, nu, viss tā kā ir izzināts, nu, tur vairs nav ko darīt. Bet patiesībā tā tas galīgi nav un daudz ceļojot. Nu, ir tik dažādas ballīšu izklaides vietas un festivāli un naktsklubi, kur, teiksim, izklaidēties. Teiksim, interesē techno mūzika un viss tāds, nu, diezgan tāds tumšais stils vai ne, tāds dark. Tā viennozīmīgi Berlīna. Ja interesē vairāk kaut kas uz, nu, nezinu, reggaetons, latino, Barcelona var eksplorot, Itālijā ir ko darīt. Ja interesē daudz forši, nu, to pasaules DJ, nu, es ieteiktu uz Ibizu vismaz vienreiz dzīvē aizbraukt. Kaut gan tur nav ko darīt, nu, pirms 25 gadu vecuma, tāpēc, ka tā vieta noteikti ir dārga. Un, nu, tas ir pilnīgi cits vaipa.
3: Cits līmenis.
4: Jā, mēs pirmo reizi tur biju pirms diviem gadiem, tad, jā, divreiz gadā sanāk.
3: Bet tu sajūti to garšu un gribi atgriezties. Nu jā, vienkārši jāpamaina vidi, varbūt arī mums tā brīvāk jādomā, nu jāsaprot, ka tu jau esi pieaugušā vecumā ap tiem 30, tu jau saproti, ko tu vēlies.
4: Jā.
3: Un ka tu neies uz to pašu ballīti, kur tu gāji 18 gados un ir vērts varbūt paeksperimentēt vienkārši. Ja neesi nekad bijis Holī festivālā, tad aizei, nu, pamēģini. Nu,
4: jā, tieši
3: iespējams,
4: tā.
3: Tu atklāsi kaut ko pilnīgi jaunu un tā.
4: Jā, un tie, teiksim, runājot pa vecuma grupām, nu, mums tur ir ģimenes ar bērniem, mums ir jaunieši 14, 15, 16, mums ir 23, 25 gadīgi, 30 plus, 40. Mums ir visas vecuma kategorijas. Un šeit ir tā lieliskā iespēja visiem kopā baudīt pozitīvismu un krāsas un mūziku un dažādas citas aktivitātes.
3: Svinēt dzīvi.
4: Jā, svinēt dzīvi, tieši tā. Un mēs esam tas pirmais lielais mūzikas festivāls vasarā, un mēs tā teikt to vasaru atklājam.
3: Nu, super!
4: Jā, un plus tas, ko es varu teikt, ka jā, mēs ar Valti esam ļoti priecīgi un pagodināti, ka patiesībā mēs varam būt tas festivāls un tā pirmā ballīšu pieredze ļoti daudziem jauniešiem. Jo tur ir tiešām jaunieši, kas nāk arī 12 gadu vecumā, 10 gadu, teiksim, tur skliec prūsāks pa trīšu, viņi tur līdz asarām viss notiek, mēs viņiem tur dalam krāsas bez maksas. Nu, tas ir super, ka mēs varam iedot viņiem to pirmo ballīšu pieredzi.
3: Paldies, ka jūs to darat, un man ir prieks, ka ir tādi forši uzņēmīgi cilvēki, un lai tev vienmēr arī tādi gan kā draugi, gan kā partneri ir tie labākie, un jūs varat izdarīt lielas lietas, un lai jums top. Bet jā, tiekamies Holī Music Festival 13. jūnijā Vundersalā. Paldies tev, Kārli.
4: Paldies tev. Tev uz tikšanos.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Slatgalē pie mežrozītes. Ar tevi kopā es ievdzenēju vēl pusstundiņu. Jā, dzenamies mēs svētdienā, brīvdienā, 24. maijs, saulains, skaista vasaras diena.

0: Ievu.
1: Dons uzdziedāja, jau rīt, un jau rīt būs silta diena. Jā, jaunākā laika prognoze tiešām iepriecina, tāpēc, ka nu, pāris dienas atpakaļ stāstīja, nu, ka būs šot augsts un ka tā vasara nenāk. Un tā, un es jau sabēdājos, bet nē, tagad ir viss skaidrs, būs silta diena. Starp citu, nakts arī tāda daļēja mākoņaina, bet sausa. Nu, temperatūra naktī plus 12, plus 14 grādi, bet dienā būs kāds mākonīts, varbūt ziemeļaustrumu rajonos būs īslaicīgs lietus, bet vējš arī tāds mērens rietumu, ziemeļa rietumu, un viss ir skaisti un jauki. Jā, un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem, nu piekrastes rajonos tur nedaudz vēsāk, varbūt plus 14, plus 16 grādi, bet katrā ziņā varam tiešām priecāties arī rītdien, nu ja ir iespēja kaut kā attālināt, strādāt pirmdienā, tad noteikti to vajag darīt. Nu, jābaud tā vasaras sajūta, kad nu viņa ir, kad nu vien var noķert. Bet turpinājumā mums Lilī uzdziedās ar savu jaunāko gabalu melanholija. Nu, tāds pozitīvais melanholijas noskaņojums šeit dziesmai ir. Un drīz jau arī noslēdzošā kultūras slota šodien.

Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Kultūras slotas sadaļa ir klāta šajā nedēļas nogalē noslēdzošā un te tagad svaiga ziņa no Latvijas kultūras akadēmijas. Proti viņiem jauna bakalaura studiju programma Skatuves mākslā. Jā, ja tevi interesē, tad var tā kā jau cierēt uz turieni, jo uzņemšana jaunajā studiju programmā plānot sākt vispār ir nākamā gada vasarā. Tā kā var jau sākt apdomāt, it īpaši tie, kas ir vidusskolā. Nu, un tā ir 4 gadu studiju programmu un sniegs iespēju specializēties aktieru mākslā, režijā vai dramaturģijā vienlaikus attīstot māksliniecisko un teorētisko kompetenci. Tālūk, bet pie teātra Dails teātris pēdējā izrāde 26. maijā būs Sapnis vasaras naktī. Režisors Viesturs Kairišs, jā, tā pēdējo reizi var redzēt. Un kā teātra kritiķe saka Henrieta Verhaustinska, tad šī izrāde neatlaiž ilgi pēc tās noskatīšanās. Jā, diezgan apspriesta. Savukārt par citu sapni runājot, 28. maijā bija paredzēta pirmizrāde, izrādējis sapnis par rudeni, bet tā nenotiks, proti aktieru veselības stāvokļa dēļ uz nenoteiktu laiku tā tiek pārcelta, tad jāsako līdzi. Nu, ja tu jau iegādājies biļeti, tad, ja digitāli, tad tev nauda atgriezīs kontā, bet ja kasē pirki, tad lūgums nodevt jebkurā biļešu paradīze kasē vai aizpildīt tur attiecīgu pieteikumu Dails teātra mājas lapā. Tālūk, jā, šai izrādēja sapnis par rudeni režisors un scenogrāfs ir Viesturs Kairišs un tas ir tāds jūtu detektīvs un izrāde būs jaunajā zālē un stāsts ir par to, ka ir vīrietis un sieviete, abi sastopas kapsētā. Un viņš atvadās no vecmāmas, bet viņa izjūt vēlmi šeit atrasties, īsti nespējot izskaidrot, kāpēc. Nu, iekārēji atmiņām un vārdos neizsakāmajam mijoties, aizrautie mīlētāji viens otram tuvojas. Un tad ir jautājumi, ko vīrietis un sieviete patiesībā ir pārdzīvojuši un vai viņiem vēl ir kaut kas kādēļ dzīvot? Vai mēs pieļaujam kļūdas un nepareizības, cerot, ka tās iespējams vedīs uz kaut ko labu? Tādi lūk filozofiski jautājumi. Liepājas teātris vakar tad bija pirmizrāde. Kas var būt labāks par šo? Jā, izrādes dramaturģija tāpat radošās komandas un aktieru kopdarbā, izzinot Mārtiņa Rītiņa dzīves stāstus un uzklausot arī līdz cilvēku atmiņas, rakās viņi arhīvu materiālos un pētīja arī kulinārijas raidījumus. Bet komanda uzsver, ka šī nav ne biogrāfiska, ne dokumentāra izrāde, tas ir stāsts par dzīvi, ja? Un iestudējumu šo sezonu iespējams noskatīties arī 30. maijā, satiekoties kopā arī ar radošo komandu. Tālūk.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju paršu un vēl visu, ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Tatjana Sara. Ai, ar Ievu Cēniņu.
1: Esam kopīgi aizdzīnušies līdz dzenies brīvdienās šīs svētdienas noslēgumu un nu, noteikti gaidām hokeja spēli. Jā! Latvija! Latvija! Līdz uzvarai 5:20. Fanojam tā, ka maz neliekas. Lai tev foršas brīvdienas un labas darba nedēļas!

Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth – Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums – Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē biļešservis.lv.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajā, bet tu klausies radio SVH.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
4: Klausies Radio SVH.

0: Dovo. Fairy Post.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Visiem pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija konstrīdskvilas dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu zirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskarbin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
3: Ufa!
2: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
4: Biļets bieži paradīzē!
2: 30. maijas konstrīdskvilas dārzā!
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
6: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu...

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uzķerties no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Novākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: meitē.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte, Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.
5: Radio.

griezēšu naktī, šī pasaule mums jāsagriež to mūžam.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedar sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas toaletes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
3: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
5: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Mēs rīt jumā mašīnā ir dators
1: Tikšos ar meičā, medicīna kukumā Karstā dārdzā kratīsies bunda Tu vēl tukšāks, kas iemiļo stundra Gribi nārstot tur, kur tā kvents rumba
2: Un tad paliekam uz sakariem?
0: Nā, man

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakar pasaciņu? Ja? Nu tad klausies tālāk, pasak par mazo Nāriņu. Beidzot arī mazā Nāriņa kļuva 15 gadu veca. Nu, redzi, nu, tu arī esi mums no kakla nost. Viņas vecā māte, karaliene atraitni, teica, nāc, nu, lai tevi izspušķoja tāpat kā tavas pārējās māsas. Un viņa uzlika Nāriņai galvā baltu ūdens rožu vainagu, kur katra ziedlapiņa bija pusīti no pērles. Saule tikko bija norietējusi. Mazā Nāriņa, kā ūdens burbulis, viegla un skaidra, cēlās uz augšu no ūdens dziļumiem. Kad viņa pabāz galvu laukā no ūdens, visi padebeši blāzmoja zeltā un rožainā sārtumā, un bāli sārtījās debesīs, spoži un skaisti staroja vakar zvaigzne. Gais bija maigs un svaigs, un jūra gluž rāma. Tur stāvēja liels kuģis ar trim mastiem. Uzvilkt bija vienīgi buri, jo nebija jūtam ne vēsmiņa, un rājās un tauvās sēdēja matroži. Skanēja mūzika un dziesmas, un vakaram satums to tika iededzināts simtiem krāsainu lukturu. Te izskatījās tā, it kā visu valstu karogi plīvot gaisā. Nāriņa piepeldēja tieši pie kaītes sloga, un ikreiz, kad ūdens pacēla viņu uz augšu, pa dzidrajām rūtīm viņi varēja ieskatīties iekšā, kur stāvēja tik daudz svētku drānās ģērbušos cilvēku. Skaistākais tomēr bija jaunais princis ar lielajām melnajām acīm. Viņš laikam nebija daudz vecāks par 16 gadiem. Šodien bija viņa dzimšanas diena, un tāpēc arī notika visas šīs svinības. Uz klāja dejoja matroži, un kad uz tā uzkāp jaunais princis, gaisā uzšāvās simtiem raķešu. Kļuv gaiši kā dienā, un Nāriņa pagalam izbijusies ienier zem ūdens, bet drīz atkal izbāz galvārā, un tad viņai likās it kā visas zvaigznes no debesīm krist pie viņas ūdenī. Tādu uguņošanu viņa vēl nekad nebija redzējusi. Pa gaisu virpuļoja lielas saules, krāšņas uguns zivis šūpojās zilajā gaisā, un viss atspoguļojās skaidrajā rāmajā jūrā. Uz pašu kuģi bija tik gaišs, ka varēja saredzēt katru mazāko virvīti, kur nu vēl cilvēkus. Un cik skaists gan bija jaunais princis, un viņš sniedz ļaudīm roku, smējās un smaidīja, kamēr mūzika skanēja jaukajā naktī. Bija jau arī vēls. Kuģis uzņēma ātrāku gaitu, būras izpletās cita pēc citas, viļņi vēlās arvien augstāk, bet tad savilkās tumši mākoņi, tālumā noplaiksņās zibens, tuvojās negais. Kuģis brīkšķēja un brakšķēja,

0: nāriņi ienirdzīļ zem ūdens un pacēlās atkal augsts starp viļņiem, tābeidzot nokļūdam pie jaunā prinča, kurš vētrainajā jūrā ilgāk vairs nespēja peldēt. Viņa rokas un kājas sāk pagurt, skaistās acis aizvērās, viņš būtu pa galam, ja palīgā nebūtu piesteigusies nāriņa. Viņa turēja prinča galvu virs ūdens, ļaudam viļņiem dzīt viņu sāpes, kur tiem labpatīk. Rīt agrumā negais bija karām. No kūģa nebija redzama vairs ne skaida. Pāri ūdeņiem sarkana un spoža liec saule. Šķit it kā prinča vaigos līdz ar sauli rastos dzīvība, bet acis palika aizvērtas. Nāriņa noskūpstīja viņa augsto skaisto pieri, atklausdam viņa slapjos matus atpakaļ. Viņai šķita, ka princis ir tik skaists. Tad viņa ieraudzīja sauz zemi, augstu zils kalnus, kur galotnē smirdzēja balts sniegs, it kā tur gulētu balti gulbji. Lejā pie krasta bija skaisti zaļi mēži, un vai pašā jūras malā stāvēja baznīca vai klosters, to viņa lāgā nezināja, bet tā bija kā dēka. Tur dārza auga citronu un apelsīnu koki, un vārtu priekšā slējās augstas palmas. Jūra šeit veidoja tādu maz līcīti. Tas bija rāms, bet ļoti dziļš, līdz pašai klintī, kur bija uzskalotas smalkas baltas smiltes. Uz šejieni viņa atpeldēja ar skaisto princi. Nolika viņa smiltīs, īpaši parūpēdamās, lai galva atrastos augstāk, saulē. Vai grib zināt, kas notika tālāk? Nu tad rītvakar es tev to stāstīšu. Ja vien tu klausīsies vakar pasaciņu, ar labnakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves kliedz.

kokie, visas karotes krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

aiziet, gāzīs zirgs un tik, tik neparasti viegli, iet pat nedomājot cik.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecā stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: ner. Jo kūrnā jēsto vijā kūr.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: izpildītās dziesmas.
1: Abrakadabra.

0: Vien. Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

tās labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.